0: Bejong Longting Ninting Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longting Ninting Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwe Sengke Namba, Nganu Bejong Longting Ninting Likung, Kamke Longting Je Santa Chiti Litin. Gege loza ni ma yin. Tene ta lontun goma gano la nganzo gende sanjipa gata zawa ka yundu ngu de la tene jaja yege ina ya xeba da yosu citi jinjuba xeba siya niyo ba gana ni ta niba yosu citi jinjuba xeba de la yang tene jinju la tibi ka tre naya da jiba tenba siya jidan tene jinju la tibi ka tre tene rangwa jinju kor xeba tene niyo ba gana ni tā tāmbu jīnyū la tīwī chēn nāyī la jīpā tēnbā sāyā tēkṣ tā tēlā yā nāngsī gā tēnī lār dā xie bā dā lā dēng xie bā ādēng xie bā jēn dā xie bā lā jī xie bā jē dā xie bā jūng kūng bē dā sēnī nī cēpā jēn rā bā jūyā bā tī nāni tā lā dā jū kōr tā lā dā jū ngō tēnī lā jī chē gā nāng rāng tēnī lā dā gā jā yī yō sār āyā tā tē sō jū kōr nā zō mā ndō dī jī tēnī xie bā rē nī tā kōng gā lōng cēng jī nāng dē tā nā rē nā zō dhuwa yin rabu chi gui di shi yu re ten di la thoma la ta dhuwa di yi bu ji kor ni mando di chi sa hi zu yu ji ten teni tambo de kaan re se di da ta sunji ba ga cawa rang ga nang ni teni la di ga chi ti su ma ten yung bi ka sa la teni go ngo to no bo mo wo ro lo so se ni ta jin ju chi dan re wi ka teni la di ga chi chi ma to ani ta na ro to yi bi ka la di ga chi ti ta ngan zo sunji ba ga cawa rang ga nang ni su ma ten ba re Tendil tate mate bige tini jinsen rabo te kanji jiris. Ta tela nga zon londo goma nama hiyo ri. Zo te ta sanji bagi yungi jeja zo te dan reha yo pare. Ta sanji bagi yungi jeja zo te ta jinju ki shawa chali yo shi. Tini jinju ki shawa tela ya ta jinju ki cikche dresa ji shawa ji. Ta jinju ki cikche nrenza ji shawa si ni. Ko shawa ni yo pare wa. Tendil ta kasi baba ta naro tohi bige chenda tabalan cuena. Jingna ko jinju ki dribi ki chaya maray, jinsa chiri jina korang ka mingi di ta yinba yin zang, ngay ju jinju kaya maayin ki bhi ki tini mingi changba ki yegi nye xiyorwa, o ti jis mingi ki chadi yor. Tini dhiri ko jinju ki tini dribi ki cikche ji chaya maray. Tini nyen ki chani xena, ta naro to hi ba te, chaya to dan thami oze ni, yanju tara ki, ani ko yan jengi ba ji chadi yor. Tini yinba yin zang, ko jinju ki dribi ki chaya tini maray es. Ko yanju tayin dhibik chayiris. Tendri yinba yin zang, ani sanji baga ta jeja zu, tini jinju ka shawa dan tini tezan ji tini mandriwe ki chayin rabu ji yinba yin zang, ani sanji baga zawa ka nong na, ta chayin ngisi matin pa riz. Ta tendri ji chayiris. Tini nyingba ta chayiris yadi la, ladu yi ming nandrang kandri jiyo riz yadiri. Ladu ki ming nandrang. Ta ladu ki ming nandrang te, tini ta liki jenbi yambu korang ka nong la, gongo tono pomo rolo soto lardide zosin dadu chi chan xa zini tini lardu ke mingi nanra la zosin tang tini dadu xa tini tini nying rabu chi digi nona tini lihi jiwaan ga nona tini sun yo bachi dadu xa dili ta jeje ju cik tegi cidro xa nanda cik tegi cinda dao ye munjung wa ani dora xeba kanaru ko laso ba teso ka tini dora xebi jinsi chiko dadu xa ni tini chedi chedi zina zosik xa dili zubar dhibik tsiks. Tan dhe tabi yin jina ngu lo tsa lo dhin xera gin zibi tayin nyingko dhiba tang. Ani pang lo tsa waga, chosan tsa waga, ta deso gano na zoksi jibik. Tani mingi naran dhisung bari. Tan dhe la yin na, ani tsa wichani kaba ju ju ju ten teni. Ani ka naro ko loa soba deso yawa la teni. Ani ten teni de te zan ju kuru zubar dhiba. Tsarwa dhiba. Tan dhik nandhi jira teni, ani ku zoksi seni. Tani ta tabashi. Tsamdala, lada dan dada zoksi tasa tenji mingi nandang zon rabo shini. Ani lihi jiwaan ka gomba di yiyayin, wahi pa tenji jiyin. Tani samba da cheri sena ta lada ziyan digi tuyen di kanji cheri isi. Kanur go la so ba ka che chukji po tela, ani lada ka che isi ki jinsin cheri isi na. Ta lada ziyan di sanji ba ka tsa korang nono shun de pari cingde. Tani lada ziyan di la juje ju ci kaang ka jisa la. Lada yang ta yonju ka cikro, la yang yonju ka cik teso te. Ani ko mongwa ni, ani zopar dipa. Dora shibi jensi ti ko ladas. Dora shibi jensi ti ladas ani. Ta tani tani taba yaba res. Tani yeba da cheri se dira ta nganzo ndi jiwangu nono chaye to dan tami wo se ne to draga ane jayi yosu te sungu te sal chaye to se wikasir chaye se ya te ane yanju tada yanju tala koki parawa tingi te sal ta yanju ta ta yanju sa la nganso gundi ta peji datik yu mambu gu nono ane sa ra ta tada se ne yanju tala tada ta yanju sa la sa ra se ya o tenrik tani yi tagu yor tingi tala yanju ta ta yanju sa ni la tada sa ra se ne tada ta draga ye tra jiba 그 친구들이 이제 이제 이제 양주 다사니의 랑근 주의죠. 아니 진주 대속 지스 휴비 채라 자당대 응아리 잡고 잡아버린 정도 그래. 자당대 응아리 잡아버린 정도. 응아리 잡아버린 정도와 땡 자유 차니 아니 양주 다다 사 휴비 떡지. 어디 니바 그다 자다 잡아버린 정도 그래. 진세 때라 되니 아니 양주 다다 사니라 다다 사다지니. 어디 때리 줘봐 인생. 아 건드는 건 소 라가기 라다 라가서게 락스. 파야다 샤기고 셔내기 심다 파야다 샤기고 셔 나대기 심다. 어다 내릭 되니 베지 대속 돈이 아니 나로스기 때 야바이나 아니 서버 고트 되바 어다 되지 차디요레스 다 대체레스 되라 다 공거 되니 사히조 그지 거리 아 난데 대소지 거리
3: 다다 지제 심바디는 베종 농친 닌친 리콘 감기 섬다 로티 레친시 샬라먼 티응한 츠 레친 신제 가스혀
2: Tene tere kazi baba te chere se de ta njutele ta lada ta njrewi ke tene toni kahi ichi tene sahi zo jite lada ta njrewi ke toni kahi ichi la ane sahi zo jite ta te kaan reye se di le chi ta nganso peji datre mayu ke kipa tra ke nang la ta kipa ka chi ke tene pe na nam ka oos man ka ye ka se ya teki ji la anar wo di jari nam ka oos tene yen a pe cha ki na tenzhu po se lan da du Tashi so da, ta tenze ke mi kaaru gu ji se le, ane lada ke che te so jayun ka se la, ane te da ba ke ta lada te so de che se de le, ane na ye tambo yin ba. Ta wen chan, za ye chani tenze ji son ba yin na, anzo ta tonin rabo ji che yore se de le, wana tanju cawa ke nong las, tenme rang ke zambi ke tanju ke cawa ke nong la, tenze min ta te da nye ji ne, tenye rang ke jatan bi, chunyu li dan sheba dan, yin dan yung kun rewa dan, 니다 베비 자양 정세니 측근이 줘. 다 친데서 지르세들이 자위 찬이 나의 진제스때 마 숨겨. 나의 제든 진제도 마 숨겨. 근데 다 나의 제든 만 진제도 숨기 친데서 차위 죽대라. 다 측간데지 탱겨리 있잖아. 예야 라르드 하지 땅 제든 내땅 닥보 땅 가접 제땅 뒤랑 죽. 단 내득지. 데미디스로 단주 자 코란 거 놓는 공그 나의 담보는 것을 칭이 리다한테 나의 담보는 나의 제바 마르게 받을 나의 레스티도 소마한테 희체민 주라 아니 라르더단 하지단 제더단 아다 다자가자라서 봐 대소대 아니 숭겨 대미 대설 샘던 일기 띠야 바이나 나의 담보 희체위 지슬 양샤도 체리 라드데 숭겨 가데 라드데 공디 해바 나게지 곧 나의 담보 그 체답 야나 나의 담보 연 받을 때 이제 좀 바이나 아니 나인 레츠데 히체비 지슬 뉴스를 만나다 가라 아니 나이 마인 바게 체키 비가슬 아니 라드데 딩 가슬 아니 이히 기랭 요 마리 가데 히나 아니 난각 존 아버지 차노도 와 다 된제 예바 예자 아 아니 시탄가 예나다 라드게 체테 아 베나 난카오도 된제 보도 자히소 따부고 시탄가는 미장게 지슨 주바 짠인 레요 고 옌거 나이 아 되니 닝바 리스 샤와이나다 나이 스바 셰다이나다 나이 기바 귀체 예나다 나이 나바 Nyungun yin nara, nai chuban dhe dha la soba, wo deso ki ji se yang, ane la dhe te, ane nyugu yosh, ta pe ji ya na, pe na ta, nai tangpo ki ji sin ju pa te pe na, lo kang ngo zo na ta, kang nga ki kang nga ki ji sin ngo zhe na, lo kang ngo da pe, lo kang te, ming zhe, ming zhang re, ko nai tangpo cha di yosh, ting di ji sin lo kang ngo da, ta wana nai nipa ta palin tsui ma yin na, kang tun zho na, lop zha la wo, kang tun zho na, lop zha la wo da, ting na lop zha la wo, hi bi ka ji, la te nai nipa li xia re, Rosa Canton Rose and Loda Laos, Rosa Yelte Tengiroa. Dindilla, Lagis Alano, Loda Lao, Hibicasla, Nine Bagges in Jubash. Ladder Chende, Nine some Bagges in Jubapena, Sihi Jena, Tiripisos. Sihi Jena, Tiripiso, Pechak and a Kisha Suna, Kisha the Sikhibaresena, O Tiripisos. Tiripiso Hibicasla, Sandro Soto, Tiripi Hiki by the Duyamas. Dinner Tiripi, Pasaki, she ducked Jar, Jerio, Jerio. Tiada naya sama sedar gigi sila, anis sangat susah ni, ladak cendera, juga. Tiada naya juga gusi tabalan sampai na, gegenji sumpa na, pebi cedo. Oh gegenji kalau mampu cuci sumpa te, oh cedi tenderi jenah pebi cedo. Lomana na pebi cedo jenis, pebi cedo, cedo oh, tak kerja tu anu. Oh tiada cedo hebat tak kerja tu te, naya juga gusi kecil. Oh tada gigi sila, anu jenah cedo, naya juga gusi ni juga. Tak naya ngapa nih juga pernah. Woman tu balisos. Woman tu balisos. Di kasih lah. Woman tu pasal tu kanu shuar es. Nanti balis shuar es. Di nih balisos hibikin sanar sot tega. Balis baba tu. Di nih lah lasik lih hibikin jungkuk cete gigi sila sanar sos. Lasik lih nih sagi gigi sosjen. Woman tu balisos tu. Naya ngapa jungkuk gigi sini. Di nih nyuker tu nih dakwo tapi nih naya cuman redas. Nyuker tu nih dakwo tu. Nyuker tu series nih dakwo dakres. Dak ni juga, dia ada. Di kasar kaki kuku tu, naik cuba, cuba, naik cuba ni dak. Di jisala anak juga. Ini jangan perba nangdu juga. Tapi naik dimbas. Oh jadi kenal tu, sebab perba nangdu, perba nangdu, perba nangdu ni jaya pada dikir. Di ini jisala tak jadi tu, naik dimbas. Di jisala anak juga, jadi naik dimbas jisala yang dengjukir. Ini cie dak cuba juga, naik jebalan juga. Tapi naik jebalan di kasar lah. Kotega nai tambul, katini minggu ni dijaga roa, jeda kutu bota. Tiada tan dudan duda bu, kang tarjang, katini lada ke cede, nai tambul ming kona tangi jisun juba mainba, katini nai nimba dan nai samba lasu ban nai yamba nangi jisun ya, anu kunjuku yoris. Jisai dila tini